0: čo? Ten
1: sa pijne. Vy víte, vieru, rúbrkla, potom dala slova. Potom slova, čo? Lebe, lebe, lebe, lebe.